0: ụtụtụ ọzọ eruokwala maka anyị tụgharị uche n'ihe ndị nke bụkwa n'onyinye nke anyị natara site n'aka Chineke. Ụtụtụ nke anyị ga-eji wee gbakọ ma wepụ ma gụkọ ihe ndị ahụ nke Chineke mere anyị. Ụtụtụ nke ntụgharị uche, ụtụtụ nke inwe aṅụrị, ụtụtụ nke inwe obi ụtọ, ụtụtụ nke isi Chineke na omela ahụ ebe ọ bụ na anyị bụkwa ndị nke bụrụ chi, ụtụtụ nke ịgwa Chineke na ọ bụ eziokwu na awa ọbụla na-agafe anyị ejighị ihe nwere ike imesite ugbu a na-eru n'ihe dịka chi ya ojiji n'aka, mana ọ masịrị ya ọ ka ọ bụrụkwa na anyị bụ ndị ndụ fọrọ. Ụtụtụ ahụ eruola, ikele ya. Ụtụtụ ahụ eruola iji lee ụdịrị onyinye ndị nke anyị natara site n'aka Chineke. Ọ bụ eziokwu na anyị bụkwa ndị nke dị ndụ. Ụfọdụ ihe bụ nke anyị na-ele anya, anyị na-ajụ si chai, a sị na ọ bụghị Chineke, olee otu ọ gaara adịrị anyị? Ị nọtụla n'ụdị ọnọdụ ahụ gị si Chineke? Ọ bụrụ na nke eme gị, olee eze nke ọzọ gaara eme? Ekele dịkwara Chineke na ọ hara otu a. Ekele dịrị Chineke na ọ dị otu a, maka ọ bụrụ ma ọ bụghị otu a, onye ma ihe ọzọ gaara eme? Nke bụ eziokwu bụ na echiche Chineke n'ebe anyị nọ bụ echiche udo, echiche ọma, echiche ndụ, echiche nke ikpuchite anyị, echiche nke kwara anyị ụzọ, echiche ngọzi, echiche ịwụkwasị anyị ihe ndị ahụ nke ga-eme ka anyị bụrụ ndị nke ga-amata na n'eziokwu na ya bụ ọkaka na ya na-achịkwa n'isi, n'elu ichi isi nke mmadụ. Ọ bụ ya mere na ọ ga-abụ ihe obi ụtọ ga-adị na ya n'ụtụtụ a, na ị ga-agụkọ ihe ndị nke chi mere gị, na ị ga-eche banyere ịdị omimi nke na ị bụ onye dị ndụ taa n'ụbọchị taa. Ọ bụghị ihe dị mfe. N'eziokwu, site na ihe dịka izu ụka gara aga ruo kwa ugbu a, ọtụtụ ihe agabigala, ọtụtụ ihe emeela. Mana ebe ọ masịrị Chineke na anyị bụkwa ndị nke bụkwara chi n'ụbọchị taa, ị ghaghị ịbịa kelee ya. Nke bụ eziokwu bụ na o nweghị ihe ọzọ nke ọ chọdịrị n'aka mụ na gị, o maka ị na-enwe obi otuto n'ebe ihe ọma ndị nke ọ na-emere anyị dị. Naanị ka anyị sị ya na o meela, ka anyị gosipụta na anyị nwere obi ekele na ihe ọ na-emere anyị masịrị anyị, na anyị bụ ndị na-ahụ na anyị makwara. Mgbe ahụ, obi ya na-ejupụta n'aṅụrị ịma o na anyị ka na-echeta o ma na-anabata ụdị onye ọ bụ n'ime ndụ anyị. Ị ghaghị ịgbabata ugbu a ka anyị nwee ike chịkọta ihe ndị ahụ nke bụ ngọzi o nyere anyị iji jaa ya mma n'ụtụtụ a. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe dị mfe o. Ngwa chee n'echiche banyere otu o si bụrụ na ndụ ka fọrọ mụ na gị n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ndị bụ ndị nke ha tụfuru atụfu. Ọtụtụ ndị bụ ndị nke otu ha dị ugbu a, n'eziokwu n'ihe dị ka miniti maọbụ awa gara aga, mgbe ọ dịrị ha otu ahụ, agwa ha na ọ ga-adị otu ọ ga, ha agaghị ekwe. Mana n'ime ihe niile ka Chineke a bụkwa onye dị ebube, ma bụrụ onye dị omimi, ma mara ihe ndị nke anya onwe anyị na-amaghị nakwa ihe ndị ezoro ezo, bụrụ onye ga-anarachasị ekele. Ebe o kwekwara ka ọ bụrụ na anyị abụghị ndị nke egwepịara ma gwerie anyị. Ee, a na-egwepị anyị, anyị na-ada n'ala. Mana chi ya ekwebeghị ka ọ bụrụ na anyị ga-abụzi ndị nke ga-atọgbọrọ n'ala ruo kwa mgbe ebighị ebi. Ọ na-asịkwa n'ala ebe ahụ were nyere anyị aka ma dọlite anyị, ka anyị nwee ike hụ na ịdị mma ya bụ nke ga-adịgide sitekwa ugbu a na-eru mgbe ebighị ebi. Mana anabata gị onye ọma m nakwa ụtụtụ ọzọ nke ntụgharị uche, maka obiọma na ịdị mma na obi ebere nke onye akere eluigwe na ụwa n'isi mụ na gị. Mgbe ahụ ị ga-eji tụgharị uche na ihe ndị ọ na-emere gị, mkpa ndị ọ na-egboro gị, mkpuchite ọma ndị ọ na-ekpuchite, nzọpụta, nnapụta nke ọ na-anapụta gị n'ihe nke dị ka ọ bịara iri ndụ. Ebe ọ bụ na ọ ga-egbochi ihe ahụ, wee zobekwe ndụ a nke tinyere n'ime ọ bụ aka ya, nke ọ na-agaghị ekwe ka onye iro gbagha ya aka ma napụta ya ndụ a. Mana asị gị nnọọ, n'ụtụtụ nke ofufe ọzọ, n'ụbọchị taa bụ Sunday nke atọ n'ọnwa isii anyị nọ na ya, n'oge ụtụtụ ofufe n'inye mba na chifu 4.3 FM na ala aba, ịbatala maka ịbụ abụ ụtụtụ gị. Site ugbu a ruo mgbe ga-akụzụ elekere asatọ, n'elekere asatọ ị ga-abatakwa chịkọta ihe ndị ahụ nke bụ ozi, nke ị ga-eji kọọ akụkọ ọma nke ihe ọma chi mere gị. N'eziokwu, ihe ọma ọ na-eme kwa ụbọchị bara ụba, ihe ọ na-eme enweghị atụ, anadịghị agụ ya agụtachaa ya ọnụ. Ya bụ mgbe ahụ ka ị ga-abịa gụkọta ụfọdụ n'ime ha maka inye Chineke ekele nakwa ịja ya mma. N'elekere itoolu anyị ga-abanye n'ịmata ihe anyị ga-esite n'akwụkwọ nsọ were mụta. Mgbe anyị ga-emecha ya n'ogbe oge ji ọkara gafee elekere itoolu, elekere iri gabụzi mgbe anyị ga-eleta ihe ndị bụ mmụcha nke anyị ga-amụchatụ amamihe anyị na ihe ndị metụtara ajụjụ ndị si n'akwụkwọ nsọ.
1: abụ m onye na-ekpo m ọdị iche mụ na gị na-atọ mana anabata gị na-asị gị nnọọ n'oge a anyị ga-eji wee bụọ abụ otutu a bụkwanụ nke ị ga-eme n'oge dịka nke a.

0: Alo.
1: Nwoke
0: mara mma.
1: Ọ pụrụ iche dị na nwaanyị.
0: Chai.
1: Petato dị na nwaanyị.
0: Heo.
1: Oyo, kere maka Sunday.
0: Ya dị mma o.
1: Ama Chineke baala anyị ụba n'aha Jizọs.
0: Otu a ka ọ dị o.
1: Oyo, e ji akpọ m nọmba 1 echi mọ na-akpọ maka dịla m onye mbụ.
0: Nọmba 1 na ịbatala o.
1: Atọm ebe fụ Chineke abụ. Kpọtụrụ m Chimobi m, onye bụ nke ya. Kpọtụrụ m Chimobi m, onye bụ nke ya. Ịma na dị m ike n'ụwa, achọrọ m ịdị ike. N'enweghị emume, achọrọ m inwe ume. N'enwe m mmadụ n'elu ụwa, achọrọ m inwe mmadụ. Kpọtụrụ m Chim, Chim, onye mbụ nke ya. Oye!
0: Owe!
1: Oye, furu anyị ka ọha mamela
0: o. Oo, ịya gaziere gị ndewọ, ndewọ, nọmba 1.
2: Christ we call, Jesus
0: Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp isi m n'ịbụ Opti. N'egwu ị chọrọ iji wee kelee Chineke bụkwa abụ otutu n'ụtụtụ abụ egwu Cornelius Benjamin. Nke ahụ si mma mma e. Adị mma Opti, ya gaziere gị. Ndewo, ndewo. Alo.
3: Hello, Oyo.
0: Owey.
3: Happy lady.
0: Dede Martins.
3: Nwanne m nwanyị. Alo, ti mere.
0: Adị m m isala chi dede.
3: Ka maka ndị ụmụnne m.
0: Adịcha ha mma dede m.
3: Dịkwa n'ụwa ọga.
0: Ọ dịchakwa mma dede.
3: Ekele Chineke n'izu ụka ọhụrụ a.
0: Otu a.
3: A gaziere gị. Anyị kwesịrị ikele Chineke n'ụbọchị taa. Kele ya ekele. Butuo ya bụ otuto.
0: Otu a.
3: Ọ na-aga otu a. Onye nwanyị a na-ama ekele gị, ọnụ m jiri na-ekele. Ebe ị mere ndụ fọrọ m, ọnụ m jiri.
0: Dede Martin si ịka akpụ abụ gị n'ọnụ ikuku akụpụ gị, ị nwere ike lọtaghachi ka ịbụcha abụ ahụ nụ. Ndewo.

Ike ma o na ina ejikari usoro nsugari akwụkwọ Bible abụọ agụpụta ebe nhe ọgụgụ anyị sitere. Na nketa anyị ga-emekwa otu ahụ. Na-eburu n'obi isiokwu nke anyị chọrọ ileba anya dịka anyị na-agụ akwụkwọ Jeremiah isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 na 17. Isiokwu anyị chọrọ ileba anya sị, ịmara Chineke nke ọma. Ịmara Jehova nke ọma. Gịnị ka ọ pụtara bụ ịmara Chineke maọbụ ịmara Jehova nke ọma? Ka anyị na-agụ ya bụ akụkụ akwụkwọ nsọ, jụọ onwe gị, ma o nwere ihe nke chọpụtara banyere ịmara Chineke nke ọma site n'akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ nke anyị gụrụ? N'ụbọchị taa, anyị ga-achọpụta ihe bụ eziokwu bụ ịmara Chineke nke ọma. Kedu ihe na-egosi na mmadụ maara Chineke nke ọma? Mana agba gị ume, sị gị biko, ọ bụrụ na ọ nọ n'aka gị bụ akwụkwọ Bible, ebiko sapeta akwụkwọ Jeremiah isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 ruo 17. Maọbụkwanụ na ọ nọ n'ekwentị gị, tụpeta ya site n'ebe ahụ. Ọ bụrụkwanụ na ọ dị gị nke ọbụla nọ gị nso, mana ebumnobi gị bụ ka irite uru site na ya bụ nkuzi nke ihe ọmụmụ n'ụtụtụ a, mgbe ị gaghị ekwe ka inwe ihe ọbụla ga-adọpụ gị uche, dịka ị ga-ewere echiche gị niile chee ya n'ige ntị nke ọma nke ọma, ka inwe ike rite uru mgbe m na-agụpụta ya n'ikuku. Ma sikwa otu ahụ, dọpụtara onwe gị ụfọdụ akụ ndị dị oke ọnụ ahịa nke nwere ike site n'akụkụ akwụkwọ nsọ a, nakwa ihe ndị nke anyị ga-amụ banyere isiokwu anyị n'aka n'ụtụtụ a pụta. Mgbe ahụ, ọ ga-abụ nke ga-abụrụ gị ngọzi. Cheta na m sị gị na ọ bụ n'akwụkwọ Jeremiah isi ya nke 22, amaokwu ya nke 15 na 17.

Otu amoka dị na bụ ikpeazụ anyị nke ihemụma anyị ugbu a bụkwa n'oge anyị ga-eji lebata anya mmemmakwa dị akwụkwọ nsọ dịka ịbụ nwa akwụkwọ nsọ. Ajụjụ ndị sitere na akwụkwọ nsọ ka anyị chọrọ ileba anyị ugbu a. Ị dịla njikere maka ịbata họrọ akara ndị nke ị ga-eji zata ajụjụ ndị sitere na akwụkwọ nsọ? Akara ekwentị ka bụkwa ifu wasatọ isi bụ nwanne ya bụ ifu wasatọ otu atọ asa isi abụọ ise anọ ise atọ. Bịawa oke nwee ike were akara.

0: adị m otu ahụ ka anyị ga-esi were chịkọta nnọọ nnọkọ anyị n'oge igbe n'oge sapete akwụkwọ maka ajụjụ ndị sitere na akwụkwọ nsọ na ngwụcha ya, dịkwanụ ka nke a bụkwa otu anyị ga-esi pịachie nnọkọ anyị n'ụtụtụ ofufe na enyi mgbana chefu ọbụintre fm na ala aba. Nke bụ eziokwu bụ na anyị nọrọ nke ọma nke ọma, o jukwara afọ otu anyị si n'ọrụ ya, anyị na-aga imere ya nnọọ nke ọma nke ọma. Cheta ihe niile nke anyị tụlere, nakwa ihe ndị nke anyị jiri gbaa onwe anyị ume, na ihe ndị nke anyị mụtara site na akwụkwọ nsọ na mgbe ụtụtụ a. Ya bụ ị ga-ahụ nnọọ na ha ga-adọrọ adọrọ na mkpụrụ obi gị, nke na ị gaghị ekwe ka otu n'ime ha dapụlaha gị. Na-aghọta ihe niile nke isi n'oge mụ na gị nọrịrị n'ikuku n'ụbọchị taa mụta, nne itinye ya n'ọrụ. Ka Chineke nyekwara anyị niile aka ka o chekwa anyị dịka anyị na-azọpụkwa njem, n'ihi na ihe ndị nke anyị na-eme n'ụbọchị nọ n'aka ya. Onweghị onye ọbụla nke ma ihe nwere ike ime ma ọ na-azọpụkwụ. Ya bụ rịọkwa ya ka ọ bụrụ onye nke ga na-echekwa gị site n'oge ruo n'oge. Gbalịkwa ka ịhụ na ị ga na-ebi ndụ dị ọcha, na-emekwa ihe ndị dị ọcha. Ị na-agwọta ehe, ọ ga-enyere gị aka nke ọma nke ọma. Akapụkwa m yoyo ịkpọ mmụọ dị iche mụ na gị na-atọ. Nọrọkwa ebe ahụ ị nọ, n'ihi na anyị niile ga-ahụkwa echi na bịabịa. Tutu ruo echi, ekpere m ka bụkwa onye m hụrụ taa ka m hụ gị echi. Site ugbu a na-eru mgbe ọ ga-akụzụ elekere 11. Site ugbu a ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere 12 ga-abụ oge mụ na gị m ga-eji egwu ndị nke na-adịghị mma n'ahụ na-etipụrụ gị, ruo mgbe onye ọrụ ibe m ga-abịa gị na ihe nọrị nọrị ebe ahụ na-egere ya nụ. Kemesịa.
1: Enwere anụ a na-agba egbe ya na-ata nri na redio. Enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.